0: pun qala Allahu taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa sallu wa sallimu ala man amarakumullahu bisalati wa salam alayhi fi kitabi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa allahumma anil arba'atil khulafa'ir ar-rasyidin wa anil sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhiyal hajat wa ya ghafirad dhunubi wal khathiat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka jannata wa maqrabah ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa maqrabah ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la tasba' wa du'a inna yusma ya sami'ad du'a wa ya sami'an nida. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله